0: 15 januar. Ostry predmet z oży jak na desmam op.
1: Na usta razdvajam. Prvi put osjećam.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS istakao je da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Kako kaže, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu

0: 7 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS istakao je da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Kako kaže ruski predsjednik Vladimir Putin, spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu, bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Millera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, sa bendom je izveo pesme Beatlesa, sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Prvog dana jeseni hladno vreme, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu, istoku i jugu još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 23. septembar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas će biti atipična, zato što je u fokusu knjiga jednog Španca, zapravo Katalonca, koji je napisao na španskom jeziku, koja je prevedena i objavljena u Bosni i Hercegovini u izdanju sarajevske izdavačke kuće Bajbuk, a upravo i posvećena Bosni i Hercegovini, zove se Kamen ostaje. Dakle, ove godine prevedena i objavljena. Marka Sals, koji je rođen 1980. godine u Gironi, prevodilac sa više južnoslovenskih jezika, dakle najpre sa bugarskog, a onda i sa više njih, koje su ranije bili objedinjeni pod nazivom srpsko-hrvatski, preveo je više od desetak postjugoslovenskih autora, kao i remek delo Ive Andrića, Prokletu Avliju, o čemu smo razgovarali sa Marka Salsom pri kraju prošle godine kad smo ga i upoznali. Marka Sals je boravio u Beogradu tokom vikenda, tada smo i razgovarali upravo u ovoj knjizi Kamen ostaje. Na moje zadovoljstvo, Mark je evo po drugi put sa nama u studiju. Dobrodošao još jednom i hvala što si pristao na razgovor.
1: Hvala vama što ste me pozvali, uvijek mi je drago da budem tu, da razgovaram i u studiju i poslije van studija.
0: Tvoja knjiga Kamen ostaje sadrži 16 poglavlja ili 16 priča i to o određenim ljudima, odabranim ljudima, dakle realnim, starim ljudima iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine. I ti si u ovom gradu, evo da podsjetimo, Sarajevo živao 10 godina, pre toga nešto kratko na Hrvatskom primorju, pre toga u Bugarskoj, budući da si prvo od ovih južnoslovenskih sredina počeo da učiš bugarski jezik, posljednjih godinu, dve ili posljednje vreme si vezan za Ljubljanu. Pa, jedno uobičajeno pitanje za početak, kako je nastala ova knjiga Kamen ostaje? Kako u sebi, u svojoj autorskoj ličnosti vidiš odnos prevođenja i autorskog pisanja?
1: Knjiga je nastala nakon 5 godina življenja u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu. Kako sam stigao, kako sam se zaljubio na Bosnu, to ima malo, to pričamo u predgovoru. Ja sam počeo oko 2012. nešto tako pisati članke za španske medije, ne samo Bosni, nego čitavom Balkanu, isto u Bugarskoj gdje sam proveo 4 godine. Glavna medija gdje sam to pisao je bila isključena i onda sam ostao bez prostora da se tu da izražavam tu moju strast za Balkan i onda sam odlučio da pišem tu njegu u Bosni jer već sam nekoliko godina živio u toj zemlji, pa naučio jezik, pa imao sam neko sakupljeno znanje i neke stvari što sam želio podijeliti sa španskim čitaocima. I tako je to nastalo, nisam imao ni izdavača, nisam imao ni pristup izdavača, tada nisam se time bavio, nisam bio dio tog izdavačkog svijeta, tako da tu je nešto što je nastalo spontano, čiste potrebe, da ispričavam te priče, te 16 priče realnih ljudima o kojima ćemo vjerovatno poslije. A to je njega nastala iz ljubavi prema jednoj zemlji, prema tim ljudima i od potrebe da ih dostojanstveno prikazujem. A što se tiče odnosa između pisanja i prevoda, u to vrijeme kad sam pisao to njegu, nisam se još uvijek bavio niđemnom prevodom, samo komercijalnom. Mada ja sam studirao prijevod u Barceloni, a kad sam bio mlad, sa idejom da prevodim niđevnost, a kao što ti vjerovatno slušaoci znate, honorari za niđevni prijevod nisu baš sjajni, tako da sam to...
0: Niko od nas
1: nije das vesija, pogotovo u niđevnoću. A to sam malo stavio na stranu i nakon što sam završio njigu, odlučio sam da se prebacim u taj niđevni prijevod. I tu zanimljivo je kako se to povezivalo, jer dok sam pisao tu njigu, bio tu dosta duk Ester van Rat, u pronalaženju jezika, da opisujem Bosnu na španskom jeziku, da opisujem Balkan na španskom jeziku. I to su bili, jel, pejzaži u Bosni, kao što znate, ima jako dosta izražen, jel, orientalni element da to opisujemo. Kako da to opisuje, znaš, španski, tu sam učio, tu sam čitao, ono, analizirao španske piste, tipa Juana Goytisola. On je, mi je bio jako bitan u tom, u smislu opisivanja tog orientalnog svijeta, jer on je dugo živio u Moroku. Vidi se da je on po stilu i po jeziku što koristi, on je duboko razmišljao o tome kako se može dati taj boj, taj šmek na španskom jeziku. Tako da sav taj jezični rad u njizi, kako da opisujem Balkan, Bosnu i tako dalje, onda sam lako mogao pretočiti u moje prevode, recimo sav taj rad na taj orientalni voj o čemu smo pričali. To mi je pomoglo kad sam preveo Ive Andrića. To sam naravno još dalje razvijao i sad ide stvar, ide obrnuti pravac, u smislu da sve ono, svaku knjigu što ja prevodim, svaki tekst što ja prevodim, onda to je neko stvaranje jednog glasa na španskom za jednog domaćeg pisa, što nije, generalno nije bio preveden prije, a ja od toga pokupljujem stvari što sad ja mogu da iskoristim u svom pisanju. Recimo, ako uspoređivamo to sa slikarom, ono, taj prijevod vidim da mi sad dosta proširio paletu stilsku, imam neke bojeve što nisam imao prije.
0: Sad, zanimljivo, ovu knjigu bosansko, odnosno sarajevsko izdanje je prevela Leila Džanko, dakle nisi prevodio sam sebe, što je uvijek dobar izbor. Kao što rekoh, možda sad odredimo poetički profil ove knjige. Rekoh, to je pre ne fikcionalna, nego fikcionalna proza, odnosno dokumentarna proza, zbog toga što si koristio te autentične biografije stvarnih ljudi, a opet i u predstavljanju te knjige, kaže se, priče. Meni više ta poglavlja deluju kao neke, ajde ih tako nazovem, novinarske reportaže po svojoj formi, čak i putopisne reportaže, i u narativnom smislu imamo tu kombinaciju s jedne strane tog opšteg neutralnog diskursa. Kada govoriš o istoriji tog terena, politici, ekonomiji, bilo je pitanje Bosne i Hercegovine ili bivša Jugoslavija, odnosno kada se iznose ti podaci i objašnjenja, dobrim delom za svakog čitaoca, ali u prvom redu za španskog, kada je u pitanju je li faktografija teksta, a sa druge strane je fokus na pojedinačne biografije, ali uvijek uz te pojedinačne biografije se govori ili određenim epohama u Bosni i Jugoslaviji ili određenim fenomenima, pomenut ćemo ih kasnije, recimo od komšiluka, čaršije i tako dalje i tako dalje. Kako ti vidiš ova tri sloja, dakle ovu dokumentarnu prirodu teksta, da krenemo od nje, zapravo kako si dolazi od ovih podataka, da li si razgovarao sa tim ljudima, odnosno radio intervjue, da li si slušao o njima, kako si dolazio do tog materijala?
1: Prva stvar, početna tačka, te knjige su te lične priče, kratke biografije, a većina tih ljudi sam dugo znao kad sam se odapišem, u stvari već sam 5 godina živio u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, a neke ljude sam je znao od prije, ja mislim da neke ljude znam iz 2007. Tako to su gotovo 20 godina, mislim da nije to kao neka novinarska priča gdje čovjek ide, razgovara par sata sa sugovornikom i onda ode i to je to. To je nastalo, a nadam se da se to sjeća u tekstu, iz nekog dosta intimnog odnosa sa tim ljudima.

0: tih duhova Drugog svjetskog rata, što kao što znate je bilo posebno težak kod vas. Onda tokom Drugoj Jugoslaviji generalno, ja mislim da za Svete Liko imamo neki momenat uspona, izgleda da stvari idu malo na bolje, da se situacija stabilizira i onda dolaze 90-ih i onda i ti slušaoci znate kako je to bilo, pa ne moram ja tu objasniti. A ima i jedan posao, treći moment, što je meni jako zanimljivo, to je ono sadašnjost, kako ti ljudi nakon ono što su doživjeli u tom ratu, kako su se uspjeli nekako vratiti ili opet izgraditi neki život u jednom kontekstu što je dosta disfunkcionalan, nije današnja Bosna kao ni današnja Srbija lako mjesto za živjeti. I na kraju krajeva ispade, ja mislim, ko neki mali omaž snazi tih ljudi kao da se vrati iz tih traumatičnih iskustava i da, eto, i da opet budu, uspijevaju nekako, da imaju neki funkcionalan život, da opet uspijevaju, da uživaju životu čak, da se smiju i tako dalje, da pjevaju. Tako da u tom smislu ja bih rekao da je taj dio bitan je za mene kao pisac, jer to je dio gdje sam ja bio svjedok. Ja sam se družio s njima, ja sam to vidio. Ono što se desilo u ratu nisam vidio, jer ja sam bio u Španiji, bio sam klinac. Ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu ili u Osmanskom carstvu, naravno nisam vidio. A ovaj dio sam vidio i ovaj dio ima, mislim, jaki komponent mog prisustva tamo, mada, ko što znaš, ja se ne pojavim u te priči kao eksplicitno, jel, kao ja, ali nadam se da se to prisustvo osjeća kroz živost stila.
1: Ja sad možemo i konkretno, ne možemo baš o svim pričama, odnosno poglavljima svih 16, ali opomenut ću i da slušalci stvore jednu konkretniju predstavu kakve su to biografije, odnosno ljudi o kojima ti pišeš. Dakle, prvo o Bošnjaku koji je bio pekar, naravno ja samo segmente njihove biografije ću pomenuti, pa onda tokom rata 90-ih učesnik rata armije BiH, onda posle rata gubitnik tranzicije, ovo je krajnje svedeno rečeno. Drugo poglavlje o nekom koji je pokušao da bude muzičar, neuspeli sufija, odnosno da pronađe svoju religioznost. Onda, ajde, neka vrsta, kako bi se ovdje reklo, mangupa u Sarajevu, Jalijaš. Treće o Srpkinji koja je bila konobarica iz kuće rođena u Slami kod Kozije Ćuprije, pa zbog rata seli između Palaje i Sarajeva, pa nastavili sa tom kafanom. Onda četvrta o žitelju Bošnjaku sela Šahbegovići na Romaniji, koji su u Drugom svjetskom ratu nastradali od četnika 90-ih, od vojske Republike Srpske, koji se opet posle rata vratio tamo. Peta o ženi iz Srebrenice koja je izgubila sina i muža tokom genocida u tom Gradiću i u Potočarima. Šesta je posvećena jednom fratru u Bosni, vrlo agilnom, vrlo produktivnom, koji je ostao u Sarajevu, nije se iselio. Onda sedmoj priči govoriš o sudbini sefardske zajednice u Sarajevu, na primjeru profesora muzike, veoma bogate biografije isto, tu bi, ono, posebna emisija bi mogla da bude o svakoj od tih ličnosti i tako dalje. Sad, logično je pitanje, kako si zapravo birao konkretne ličnosti kojima će se baviti?
0: Šaroliko je to, jel? To ja sam se trudio da bude to malo smjeno, ne samo u nacionalnom smislu, nego i klasnom smislu i geografski. Pa generalno, ono što stranci pišu o BiH, to je Sarajevo, nešto malo Srebrenica i to je to. Malo Mostara možda. Tu ima, što znam, Bihać, Banja Luka, Trevinje, Romanija.
1: Višegrad,
0: da. Tako da meni je to bilo vidno, jer ono, nisam to forsirao, nego je to organski, prirodno izrastao iz te šarolikosti Bosne. A šarolikosti ne samo u nacionalnom smislu, nego geografskog, ko pejzaža, iskustava i tako dalje. Kad sam naučio da pišem njivu, sjeo sam, ko što sam ti rekao, ono, iz početka mi je bilo jasno da to mora, da ja tu zemlju moram opisivati preko ljude. Tako da napravio mali spisak ljudi što već sam znao i za koju sam mislio da imaju zanimljivu životnu priču i u isto vrijeme što mi može pomoći da preko tih digresija o čemu smo pričali objasniti neke stvari, konteksta, historije, kulture i tako dalje. To je bila prva kriterija. A to sam se iznenadio, jer većina tih ljudi

0: Hrce, to je Bosna, ali Vest, to je na rubu sa Hercegovinom, pa to je, u stvari, to je grad. Sto gravitira prema zapadnoj Hercegovini, a on pripada ustaškoj porodici, da to eto, simplifikujemo. To klasična priča, jel, to da porodica gdje su otac i ujak bili uključeni u NDH, ujak je bio ustaša i nestao u tom povlačenju nakon sloma NDH, pa su ti ljudi živjeli, jel, sa ovom osjećaj poraza, isto su milicija njavila, oni su ko bili građani drugog reda u toj drugoj Jugoslaviji. I onda ima i taj moment, jel, gdje on otac ko sakuplja su djecu, pa im kaže ono što vam kažu u školi o drugom svjetskom ratu, a to je antifašistički borbi, nije tako, ima tu druga priča, a to je naša, to smo mi. I oni što vam kažu da su slikovci, to smo mi. Dobro. I ja u jednom trenutku, ja sam ideološki, nisam baš u tom, nisam baš blisko tog junaka, ali u jednom trenutku ja sam razumio da je to isto iskustvo što je imala moja majka. Moja porodica su bili svi radnici, radili su u nekim fabrikama oko Žirone kad je izbio građanski rat, i onda svi su bili radnici, svi bili za republiku, jel? I kad se završio rat, onda pa ništa, ono, pa dobro, ima mi nekih predkasto su nestali u ratu, ne zna se šta je bilo s njima, pa i pradjet izgubio, bio istjeran iz fabrike, pa bilo i glad, pa i onda majci su isto rekli da nemoj da vjeruju ovo, da ti kažu da Franco je heroj, da se borio protiv slih komunista, nego ima i druga priča. I onda sam se šokirao kad sam skontao da je to ista situacija. A to je situacija gubitnika građanskog rata. Ti si izgubio građanski rat, drugi svjetski rat u Jugoslaviji je bio djelimično građanski rat. I ta psihološka situacija me jako zanimala i to me jako pomoglo da pišem tu priču, jako je ovaj, na drugoj strani političkog spektra. Jel?
1: Da, mada Španija ispala kuriozom svoje vrste, jednostavno fašisti ostali nakon drugog svjetskog
0: rata. Imamo i mi svoje.
1: Dobro, ti si Katalonac, tebi je to lakše da priznaš. Mark, puno hvala na ovom možda i najsadržajnijem razgovoru do sada koji smo vodili, evo, o tvojoj knjizi dokumentarne proze Kamen ostaje.
0: Hvala najljepše na pozivu, ovaj uvijek je čast i uvijek mi je jako lijepo da tu porazgovaramo, pa eto, nadam se da i u budućnosti ćemo tako nastaviti.
1: A naš gost i sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Mark Casals, španski i katalonski autor i prevodilac, dakle prevodilac na španski, ali danas u ulozi autora knjige dokumentarne froze, u neku ruku i nefikcionalnih priča o Bosni i Hercegovini, odnosno ljudima iz nje, koje se zove Kamen ostaje, a koja je ove godine u prevodu, dakle, objavljena u izdanju Sarajevskog Bajbuka. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 23. septembar. Danas je naš sagovornik bio Mark Casals, prevodilac i prozni autor iz Španije. A današnju emisiju su realizovali kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

I tu je ono što je još jedna karakteristika sevdalinki. Tako da Fata i Muja postaju Mara i Marko, u zavisnosti od toga koje je etničke pripadnosti izvođač. Sledi izvođenje Zajma Imamovića, umetnika koji je čitavu svoju karijeru posvetio između ostalog tumačenju i interpretiranju sevdalinki.

0: Čuli ste kako je Lenard Slatkin, dirigent kome posvećujemo današnje vreme muzike sa orkestrom St. Louisa, izveo uvertiru za Kandida Lenarda Bernsteina. Budući da je proteklih desetak godina veoma intenzivno sarađivao sa nizom mahom vrhunskih ansambala i bio deo velikog migracijskog pokreta koji odlikuje svaku savremenu muzičku karijeru, Slatkin je prava ličnost koja je iz neposrednog iskustva mogla da uoči prednosti ali i mane ovakvog načina razvijanja karijere. Kada je reč o ansamblima, posebno orkestrima, čini se da neprekidna promenljivost sastava ansambala i smena ličnosti za dirigentskim pultom doprinose fleksibilnosti i obogaćenju iskustva, ali oduzimaju individualnost orkestrima. Prepoznatljivost koju su imali radeći sa jednom ličnošću u dužem vremenskom periodu i imali vremena da izgrade osobeni zvuk i izvođački stil. Čućemo sada šta Slatkin misli o depersonalizaciji i svojevrsnoj uniformnosti sviranja i gde misli da je moguće pronaći i izgraditi individualnost u jednom orkestru.
1: You raise a very good question here. One of the problems that I've encountered in traveling around the world is what we might call the internationalization and a kind of...
0: Ovo je interesantno pitanje. Jedan od problema na koji sam naišao putujući po svetu jeste ono što bismo mogli da nazovemo internacionalizacijom i vrstom univerzalnog zvuka. Mnogi orkestri i stilovi sviranja, kada se uključe u orkestar, gube svoju individualnost. Dakle, u redu je imati divne i talentovane izvođače, ali pomaže ako, kada te svirače uvodite u orkestar, mislite na njihov zvuk u odnosu na orkestar. Ne uzimate, barem ja ne uzimam, nekoga u orkestar samo zato što može da odsvira sve note, ili čak nikada dobro zvuči. Moraju da zvuče u karakteru određenog orkestra. To je još jedna stvar za koju mislim da možemo da uradimo u Detroitu. Trenutno imamo nekoliko upražnjenih mesta i već sam razgovarao sa orkestrom i rekao da kada budemo imali audicije, nećemo samo tražiti tehnički dobre napredne muzičare. Tražimo one koji posjeduju onu vrstu zvuka kakvu ja želim. To jeste tamnija boja, neprepoznatljiva američka. Virtuozni aspekt nije za mene važan, nego mi je bitnija boja za koju ćemo, nakon nekoliko zajedničkih sezona, moći da kažemo da je to zvuk Detroitskog simfonijskog orkestra, bez obzira na repertoar koji sviramo. This is the sound of the Detroit Symphony,
2: no matter what repertoire we are playing.
0: S obzirom na bogato iskustvo na oba kontinenta, Slatkin je bio pravi sagovornik koji je mogao da uporedi evropske i američke ansamble i kaže da li je uopšte moguće govoriti o razlikama među orkestrima na taj način.
1: Well, of course, almost all the orchestras in the United States at one time were European orchestras. You had all the emigrants, the Italians were in New York with Toscanini.
0: Naravno, svi orkestri u Sjedinjenim Američkim Državama su nekada bili evropski orkestri. To su sve bili emigranti. Italijani su bili u Njujorku sa Toskaninijem, Francuzi u Bostonu sa Minšom i Monteom itd. Ali postepeno, kako su ti veliki izvođači prošlosti počeli da podučavaju, svi su razvili zvuk za koji mislim da je svetliji, ne tako posvećen boji kao nekada. Ali i sada vrhunski orkestri imaju individualnost, naravno, ali manje. Možda zato što je repertoar različitih orkestara isti i to je sada slučaj skoro u čitavom svetu. Svi sviraju Brucknera, Mahlera i slično. A nekada, kada smo mislili o nekom orkestru, mislili smo i na muziku koju svira. Tako da u vreme Rainera sa Chicagom govorilo se o Kodaju ili Bartoku, ili Stokovski u Jormandi sa Filadelfijom. Bio to Čajkovski i veliki romantičari. Sa Selom i Clevelandom bili su to klasični Beethoven, Brahms. Sada se čini da svi sviraju istu muziku. Pitanje identiteta postaje ne samo kako orkestar zvuči, nego i šta svira. Mislim da u Detroitu možemo da počnemo da ponovo uspostavljamo vezu orkestra sa francuskim repertoarom, koji se iznenađujuće više mnogo ne izvodi u Sjedinjenim Američkim Državama. A u Detroitu, posebno u godinama velikog dirigenta Paula Farrea, bili su poznati po tome. Zato se nadam da ću to vratiti, posebno zbog toga što su i moji učitelji bili Francuzi. Naravno, gajim beskrajnu ljubav prema muzici svoje zemlje, tako da ćemo biti i snažni promoteri američke muzike. To ne znači da nećemo svirati drugu muziku, nego znači samo da u odnosu na zvuk i repertoar u nacionalnim, ali i internacionalnim okvirima želimo da budemo fokusirani na posebnu vrstu muzike, što možda drugi orkestri ne rade.
1: It's just in terms of sound and repertoire, nationally and internationally, I want us to be very focused on a specialized kind of music that perhaps not so many other orchestras are doing.
0: Saslušajmo sada Lenarda Slatkina kako sa BBC simfonijskim orkestrom izvodi muziku još jednog sunarodnika, Erona Coplanda. Biće to odlomak iz baleta Billy the Kid.

0: Here in Belgrade, we're playing the first symphony of Brahms.
1: Ovde u Beogradu sviramo i Brahmsovu prvu simfoniju. Rekao sam orkestru da će za njih ovo biti malo drugačije, možda malo brže nego što su navikli, jer osjećam energiju koju je morao osjećati Brahms kada je pisao taj komad i to pokušavam da prenesem. Ne radi se o tome da ne uživam i u lirizmu, ali postoje momenti u kojima pomislim da je to nemir, zabrinutost, kao da govori, imam 50 godina, napisat ću svoju prvu simfoniju.

0: šta će se dogoditi. I to je za mene deo karaktera, tako da sam to pokušao da uradim, da sačuvam zvuk orkestra, ali da ubacim deo sebe u komad.
1: So I try to do that, keep the sound of the orchestra, but inject my own ideas into the piece.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: U 22:25 u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Michela Foucaulta Poredak diskursa. Od 22:40 u emisiji Jazz premijerno predstavljamo album Live at Kačara Predraga Okiljevića i Lava Kovača. U 23:40 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Filmsku muziku kanadske kompozitorke Anne Nikitin emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Johna Dowlanda, Igora Šamoa, Daniela Francoa Espiria Obera, kao i odabrane numere sa albuma Život je san Antonija Hopkinsa.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija. Na početku treće emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Sonje Tomović-Šundić Postutopijski diskurs i mediji između nade, krize i digitalne stvarnosti, a potom će o temi Utopija posle traume, transmedijsko pripovedanje kao prostor etičke imaginacije u savremenoj književnosti i filmu govoriti Tamara Bradić.
2: Da li je čovek sui generis biće koje je utopijsko? Znači, ja postavljam jedan antropološki problem. Da li smo mi specifični po tome što imamo mogućnost da utopijski mislimo, imamo potrebu da utopijski mislimo, imamo sposobnost da utopijski mislimo i to čini možda diferenciju specifiku čoveka u odnosu na sav drugi živi svijet. Znači, mi imamo tu mogućnost da zamišljamo budućnost, da mislimo futuristički, da projektujemo, da konstruišemo kako bi izgledala idealna stvarnost i da se suprotstavimo onome što je Leibniz rekao, da, ovaj svijet je najbolji od svih mogućih svjetova. Znači, i to je onda iskarikirao Voltaire kod doktora Pangalosa u Kandidu. Ono što je realno, to je i ostvarivo, a ono što je ostvarivo je umno, tu smo kod Hegela, a to je ono najbolje što jeste, a to je i logosno, pa sve se dakle to fino na tu racionalističku misao koja ide od antike, ako hoćete, filozofske perspektive preko filozofa prosvetiteljstva, preko Kanta, znači Sapere Aude, preko tog racionalističkog duha, negde uvezuje, znači u jednu cjelinu. Dakle, moj zadatak, znači samo da osvijetimo ovaj problem. Prvo, da li smo mi kao biće utopijska, znači da prosto tako misli naš mozak, zašto je to tako, e sad idemo prema teologiji, nauci, religiji, filozofiji, mitu, šta god hoćete, da li moramo tako da mislimo, očigledno da moramo, jer kako postoji čovjek kao racionalno biće, kao homo sapiens, misli utopijski. Ili ima potrebu, znači jedan dio filozofske tradicije utopijski usmeren od antičkih filozofa, prvo od mita, pa šta je mit nego jedna utopijska slika? Jedna slikovna predstava jednog savršenstva koje je i na početku ljudske civilizacije i trebalo bi da bude njena svrha, telos, onaj teleološki uzrok o kome govori Aristotel na njenom kraju. Dalje, da promislimo samo da li je utopijski duh u savremenom svijetu degradiran, amputiran, atrofiran, nepostojeći i da li su mediji dali tome veliki prilog. Očigledno da ćemo se složiti da mediji daju veliki prilog atrofiji filozofskog utopijskog mišljenja. Znači, koje ide od grčkog mita preko grčke filozofije, koje se prepliče sa političkim mitom. Znači, ove utopije prve su vrlo jasno politički usmerene, politika je sad društveni život, to je čovjek i biće zajednice, znači to je jedna pokušaj da se misli kako bi moglo da postoji jedno autentično savršeno društvo. Naravno, u 20. veku imali smo ove projektante koji su ne samo zamišljali, nego i dali instrumente kako da se ostvari. Jedan ideološki totalitarni režim je išao preko rasne teorije, znači to je instrumentalizacija utopijskog mišljenja. Da, to je nakaradnoj ideji, znači rasne supremacije uspostavit ćemo na ovaj način. Druga totalitarna ideologija išla je sa klasnom pretpostavkom, također veoma zanimljivom u smislu teorijskom, ali praktično pokušaju da se uspostavi besklasno društvo, također jedan vrsta utopije za koju je jedan od filozofa, dakle, znamo svi koji, dakle, predlagao vrlo konkretne stvari. Znači, 11. teza Feuerbacha, filozofi su do sada tumačili svijet, a sada je riječ, sada da djelamo, znači, pazite,

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su Tomas Georgi, Viola D'Amore, Lukas Haris, barokna gitara i Mime Yamahiro Brinkman, violončelo, interpretirali sonate za violu D'Amore broj 9 u G-molu i broj 10 u F-duru Atilija Ariostija. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela Zorana Erića, Vuka Kulenovića i Vladana Radovanovića, koja su inspirisana kosmogonijskim predstavama, nebeskim telima i pojavama. Na početku emisije čućete kompoziciju Velika crvena mrlja Jupitera,

Slušajte kako Dmitrij Česnoko svira klavirsko stvarenje Igora Šamoa. Slede tri igre, uzbekistanska, azerbejdžanska i jermenska, kao i ukrajinska svita.